tratra kita nandray sitra na dia mikitra na fa te hitsifa nandray amita tsinga na pangina na farita na nofo dia tony mina na vitana ratsy ringa na satria izay milofo dia feno foko lava kela na natsafa vavaka na raha kasa izay natonga na isondrotra ia tany miasofototra mafy ny atsy andositra.

Ay, fianarangirina ho afapahana dinana ba anginany zaka miampifanambinana ny ala vidany tsy sakana ny asa aleo kely fanahy toy izay lehibe fa ny afo satria nidirana zay lapa fafahiana ny tranoko nandalovana ny andafy fafahiana ny tanko tsy te ho ny afa de tsy anao kopiko lefa mindra de zay tia manaraka fa lasy pistolier mainika.

Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.